0: suka kurdere da da ku da nan karo sulhu hadi fasal ada kanur ni le farin jami'a
1: da kuma da kuma da ala sulhu da su da an jira amma audo ne wa zina mare kwamiya ya sai irin suron zalar karo zar diri ajabarin ta sai shi mare
0: ani mare ko abita ka ta pogota sando nye kurumin ade suro blen wa jirumin din
1: ayo auro gwamnati da kata bagoja sandan amdo ne clan za wuzai masu rutan gida wuza sai rafalfallo a shi ma da ji faranta din nafsa awam jimin ma har kalkal zagaye ji da sai rosha wuzai ruwan shi da rosulu da zai duro are da sai guzai na zo marangala
0: gilya bor shi gwamnati din kasin an da jami bulai dai lotar dia aula bana uran ne din na ba
1: yo le auro ne ka sai ro manam sai dai clan za gwajin ma barin da sai ruburo za clan za da